0: kirang ne khen du be thun
1: kirang ne sen du be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: sign number 4 ting ti kang jong zhuo ling li zhen nan gui bei ta zu chong jie de da dong chong zu dang ji ji bu shu ji ba sang no bu la ta da dong chong zu yu na yu gu tuen le le ti ne chong zu pi jie dong lu ju ren ki jiu du gu zhuo ling xi bei zhe bu li zhen di sen ro na
3: shu zhen zhen no bu la gong san
4: gong gan san
3: wo li ya yu chuan ge da ji ngan nan zu sen bu bo cuo ya ngan zu da dong chong zu di la zhen men ne chen gu ji sa jie cha dang jiu ba ne yu jiu ba di ji la zhe da par da zu su me di gun ji sun ro na
4: le le se anzu da dong chong zu le da ni le se lo zuo zu ne bi le se nin dou ge zhong zu chun jiu jin de ji de la zhe ne ji li sun ju ye me wo de de jin le da dong le go re
3: le se jing nan zu chong zu le da ji mix se ji sa jie ya ke ju de ka ru na
4: 但是中途恰恰你这个我们大姐你得上个人是你如果给你被动给中途群聚的这些你们按你个人是那个让做中途但做个人是你心里的人找了点钱那么做都是做艰难过的那当地你个人是你如果点钱做艰难过的这中途群聚这些类似我那组织可对呀但是当地
3: 유골이야
4: 된지